0: ya siku 30. Nukuu nambari NEMA/ENVIS/SR/00580.
1: Nairobi Sports House brings you magnificent range of Shogun fireworks to light up your Diwali. Get your Shogun fireworks and gifts from one-stop Diwali shop at Ram Mandir, Banderi Road, Parklands, also Sri Icon 3rd Parklands, Sri Gurdwara Ramgarhia Railway South Sea, Nairobi Sports House, Mombasa branches, City Mall, Niali, Faza and Likoni Mall.
2: Breakfast with a twist. Hapa Radio Jambo na Choco Primo. Drinking chocolate. Wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi. Na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo. Drinking chocolate. Energy for growing minds. Fun surprises for every child.
3: Iwe unaelekea kazini, shuleni, au unaanza siku yenye shughuli nyingi nyumbani, chagua breakfast itakayokupa energy ya kutosha na ya kudumu. Kupanga breakfast yako mapema hata usiku kunaweza kukusaidia usiruke breakfast au kuchukua tu kitu cha haraka.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: Muungano wa mashirika ya kiraia unahimiza serikali ya Kenya kuepuka kisingizio cha kiuchumi na chuki dhidi ya wageni katika hatua zake za utekelezaji zinazolenga wafanyabiashara wasio na vibali wa kigeni. Makundi hayo yanatambua haki ya Kenya kudhibiti uhamiaji na biashara, lakini yanataka hatua hizo ziwe halali, zenye uwiano na zisizobagua. Anasema utekelezaji unapaswa kuheshimu itifaki ya soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki, huku ikiendeleza biashara za ndani kupitia uundaji wa ajira, ukuzaji wa ujuzi na kodi ya haki. Chama cha mawakili nchini LSK kinatoa wito kwa serikali kupitia upya agizo lake la kuwazuia raia wa kigeni kujihusisha na aina fulani za biashara ndogo. LSK inasema Kenya ina haki ya kudhibiti biashara na kutekeleza sheria za uhamiaji, lakini lazima iheshimu katiba na majukumu yake chini ya mkataba wa EAC na itifaki ya soko la pamoja. LSK inasema vikwazo vinapaswa kulenga ukiukwaji maalum na sio kutegemea utaifa pekee. Wakati huo huo, mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga anataka serikali ihakikishe kwamba haki za wageni walioathiriwa zinalindwa. Michezoni, PSG walianza utetezi wao wa taji la Ligi ya Mabingwa kwa kuwashinda Slovan Bratislava wanaoshiriki kwa mara ya kwanza kwa mabao 6-1 katika mechi ya awali jana usiku jijini Paris. Ferran Torres alifunga hat-trick, huku Osman Dembele akifanikiwa kufunga mabao 2 na Fabian Ruiz akiongeza 1 ili kuhakikisha mechi ya kihistoria ya Yaya Toure kama kocha wa kwanza Mwafrika katika Ligi ya Mabingwa ilimalizika kwa kupoteza. Wakati huo huo, Arsenal ilishinda Napoli 1-0 kwa bao la Martin Odegaard, na Barcelona ilishinda Feyenoord 5-1 huku Rafinha akifunga mabao 2. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo. Yes, kweli kabisa unasikiza Radio Jambo. Kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4 kile tu kwako na mimi Gidi pamoja na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mlay. Kwa mara ya kwanza in 1 year nimechelewa, kwa hivyo poleni sana. In 1 year sindio Ghost eh? Kwa hivyo na ni kwa sababu
1: you are not late, you are delayed.
0: Yeah, I'm delayed a bit eh?
1: The boss is never late.
0: Oh, di delay eh?
1: Yes.
0: Na ni kwa sababu ya Arsenal hapo jana dililala late nikitazama mechi ya Arsenal, ambapo najua kwamba wana Arsenal ambao wameamka asubuhi ya leo waliona vile mambo ilifanyika pale. Hata ingawa tukufunga mabao mengi, lakini ile bao ambayo tulifunga ya Odegaard, na vile kwamba hiyo bao inafaa kuhesabiwa kama bao tano kwa sababu ilikuwa ni bao ya kiustadi sana. Hiyo ni bao ambayo imeenda group of schools. Bwana Ghost Mlay, tulia hapa, bado unatoroka toroka.
1: Sitoroki.
0: Eh, na ukuliona hiyo bao?
1: Si uliniambia mtafunga more than 3.
0: Sio hiyo bao, sasa ni bao tano. Vile ilifungwa.
1: Sikia skura mjanja. Pongezi,
0: Odegaard alifunga shoti.
1: Bao ya pesa.
0: Bao ya shule.
1: Yes.
0: Kwa hivyo kwa mengi zaidi in the next 1 minute bwana Mlay atakuwa anatupatia habari za sporti, aweze kutueleza vile mambo ilikuwa katika Champions League na masuala mengine pale msikizaji. Kuna shabiki ambaye

0: Enimona anatumu ujumbe hapa, anasema Gidi, nimepata 800 kwa lucky box leo, nina bahati. Okay, 800 pia ni pesa.
1: Oh, yes.
0: Kwa sababu kama umetumia shilingi 19 peke yake, hii inamaanisha kwamba umeweza kupata faida kubwa sana ikiwa umepata shilingi 800 pale. Kumbuka mpango ilianza mwendo saa 12 na siju kama bwana Mleta hara ameizungumzia, na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4 kama kawaida. Kwa hivyo ikiunge pia kushiriki iliweza kujishindia chapa, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya nambari 1 hadi 6, kisha unaweka pini yako. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 19 ili uweze kujishindia chapa, kama huyo shabiki ambaye tayari anasema amepata shilingi 800 pale. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale ili uweze kupata chapa.
2: Who Sports River.
1: Jana ilikuwa ni usiku wa Champions League ambapo Paris Saint-Germain walifanya mambo yao. Unajua yeye ndio bingwa mtetezi, na tayari alimfunga Slovan Bratislava goli 6-1. Na unajua kocha wa hii Slovan Bratislava ni mara yao ya kwanza kuqualify katika Champions League. Yaya Toure ndio kocha wake. Kwa hivyo ameanza hii michuano kwa kufungwa, lakini kufuzu tu katika hii championship pia ni kitu muhimu hata zaidi. Mechi zingine ambazo zilipigwa hapo jana ni kwamba SCP walifunga Galatasaray 3-1. Liverpool pia waliweza kuinyuka Atletico Madrid magoli 2-1, huku Arsenal wakielekea Italy na wakapata bao 1-0. Stuttgart ya Ujerumani ilifunga Viking 3-1. Alafu Barcelona, hii ni mechi yao ya 4, wamefunga goli 5. Yani hawa ni mkono. Walifunga Feyenoord magoli 5-1 katika mechi ambao walicheza hapo jana. Kwa hivyo hizo ni mechi ambao zilipigwa. Leo kuna mechi ambao zinachezwa pia maeneo ya mbalimbali, ambapo timu ya Fenerbahce leo wanakaribisha Roma. Hizi ni mechi za early kickoff saa 1:45, Fenerbahce versus Roma. Alafu PSV watakuwa kicheza na Shakhtar Donetsk. Alafu mechi za saa 4 usiku ni kwamba Bayern Munich watakuwa karibisha Bodo Glimt. Alafu Slavia Praha watakuwa na Lens, huku Como wakicheza na Leipzig. Hii Como ni timu ya kutoka Italy ambao wamefanya vizuri sana katika hiyo Italia Serie A.
0: Nafikiri hata hao pia ndio mara ya kwanza kucheza Champions League.
1: Exactly. Yes. Na hii ni timu ambao
0: nimeona president wao,
1: yes,
0: amepeana kiti chake kwa mafan.
1: Yes.
0: Kwa sababu unajua ni mara ya kwanza anaingia Champions League. Kwa hivyo hata the president huwa ana permanent seat pale.
1: Yes.
0: Anasema huo kiti yake anaachia shabiki. Na amesema lazima uwe ni shabiki ambaye alizaliwa before 1950. Kwa hivyo kama wewe ni shabiki ulizaliwa before 1950, unaweza pata nafasi ya kukaa kwa hiyo kiti
1: ya
0: utazame hiyo mechi yao ya kwanza ya Champions League huko akisherehekea mara yao ya kwanza.
1: Kweli kabisa. Alafu shetani mwekundu ama Manchester United anakaribisha Sabati. Hii ni mechi ya 7 ambayo itachezwa mwendo wa 4 usiku. Kwa hivyo Manchester wamerejea Champions League baada ya miaka 3. They are warming up to see how the Champions League looks like.
0: Lakini hiyo timu ambayo amepewa jamani, ulijua ni uliangalia ni ya wapi?
1: Sijaangalia.
0: Saba FK. Hii Saba FK. Wenda wakafunga 7.
1: Na baada hizo mechi tayari jadwali imetoka pale. Paris Saint-Germain wanaongoza na point 3, Barcelona ni wa pili, na unajua hii ni katika wingi wa mabao. Barcelona alafu SCP pia wako pale. Stuttgart wako ndani. Man City nafasi ya 5, Aston Villa nafasi ya 6, alafu na Betis pia wako number 6, alafu number 8 ni Dortmund. Kwa hivyo kama ni mambo ya kufuzu, hizo zote 8 zitakuwa zikifuzu katika raundi ya kwanza. Arsenal wako nambari 11 kwa sababu wamefunga goli 1 peke yake. Na unajua hii table ndio watu watakuwa kiangalia baada ya hizi mechi zimechezwa. Kwa hivyo hivi ndivyo mambo yalivyo katika Champions League.
0: Saba FC unatoka Azerbaijan.
1: Okay. Kenya Junior Starlets, kocha wake mkuu Mildred Cheche tayari ametaja wachezaji 30 katika provisional squad ambayo inaelekea kule Morocco kucheza katika kombe la dunia. Hii kumbuka hawa ni wanadada FIFA Under 17 World Cup ambayo itafanyika kule Morocco kutoka Oktoba tarehe 17 hadi Novemba tarehe 7. Kwa hivyo tutakuwa tukiangalia vile wanajitayarisha pale. Timu zingine za Afrika ambazo zimefuzu ni Ghana, Zambia, Nigeria pamoja na mwenyeji Morocco. Kwa hivyo kesho Kenya utakuwa na mara yetu ya pili kuweza kucheza hii michuano. At least mechi za kwanza tulishinda mechi moja katika hii michuano. Na sasa hivi ukiangalia vile mambo yanaangalia pale, tuko na China mwezi wa Oktoba tarehe 19, alafu tutacheza na Marekani hiyo ni Oktoba tarehe 23, tarehe 22, alafu tunamalizia na Samoa baada ya siku tatu pale. Kwa hivyo tunatakia timu kila na heri wafanye mambo yao. Hao ya kijiri ni kwamba Gor Mahia pia inanoa makali yake, watakuwa kiondoka kesho kuelekea kule Misri katika mechi ya marudiano. Walifungwa na timu ya Pyramid mbili mtungi. Nimeangalia coach wako Charles Akonor ambaye anasema kwamba players wanafaa kufollow instruction ambazo wametoa pale, na akasema in football everything is possible, but as a coach, after doing everything in the training with them, the players have to believe in themselves. Wapinzani wa Tusker, Al Ahly Madani kutoka Sudan, tayari wameingia hapa nchini, manake ni mechi ya marudiano. Kumbuka mechi ya kwanza iliisha tutu kule maeneo ya Kigali. Sasa mechi ya marudiano itakuwa Nyayo National Stadium on Saturday kuanzia saa 9 pale. Kwa hivyo baadaye kidogo ama kesho ndakuwa nikikupatia ratiba ya vile mambo yatakuwa kifanyika pale. Unajua lazima uweze kukata tiketi yako mapema katika hizi mechi. Habari zingine nilikuwa naangalia for 6 years chief principal Irongo Ndwati, ambaye amekuwa ndio principal wa Highway Senior Secondary School, ameweza kukuwa transferred, na nilikuwa nasoma ameleta shangwe katika Highway Secondary School baada ya kuweza kufanya Highway ikachukua ubingwa katika mambo ya kabumbu pale. Pia Highway imeweza kufanya mambo mengi katika rugby. Kwa hivyo ameweza atastaafu akiwa na miaka 58, lakini cha ajabu ni kwamba hii ni kama demotion, manake amepelekwa shule moja ambayo inajulikana kama Katani Deb Senior School, sub county kule maeneo ya Machakos.
0: Alikosea nani?
1: In fact wanasema I also think some people are not happy with the school progress, na wanasema kwamba huenda ni mambo ya siasa ambayo imeinterfere katika TSC. Unajua ukifanya vizuri kama mwalimu mkuu unafaa kuweza kuongezewa muda na maybe upromotiwa, lakini sasa ni kama demotion.
0: We don't know the other side of the story, kwa hivyo don't make a conclusion eh?
1: I'm not making conclusion, nasema ni maybe but kwa sasa hizo ndio habari za sporti. Ikiwa labda kuna habari sija kujuza usikone ro, tuma ujumbe mfupi kwa 0700 746 975.
0: Yes, wana Chelsea wanalalamika hapa kwamba hatujaweza kupeana ripoti yao. Jana pia walikuwa nacheza, na sijui ni kikombe gani hiyo walikuwa nacheza, ambapo waliweza kulaza timu ya Leeds bao 6-3. Oh, hii ni League Cup walikuwa nacheza League Cup. Unajua kukiwa na mchuano mkubwa kama Champions League,
1: yes,
0: hizi ndogo ndogo zinasaulika. Kwa hivyo poleni sana wana Chelsea ambao walilaza timu ya Leeds mabao 6-3 pale. Kwa hivyo pongezi sana na hiyo kikombe ya League Cup pale. Kwa hivyo asante sana kila shabiki wa Chelsea. Cool Sports River.

0: Mirembe sana.
1: Bungoma mkuriri. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
2: Tunakuja tunataka sherehe sana.
3: Burdan, bin burdan.
4: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Depani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
5: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. Tuenjoy muziki poa.
6: Yes, Rasta.
5: Yes, sir. Sasa
7: hiyo ngoma mambo vipi? Ni saa Bromwell Mololo. Tunakuja.
1: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
0: Iye rekemera sana, andi rekemera koro, itapamba sana.
1: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
8: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Meno yako ni sensitive, ukinwa kitu moto, baridi ama kula kitu sweet, switch to Dabur. Natural clove extract na calcium husaidia sensitivity relief na kulinda meno yako. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
9: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.
10: Burudani rasmi.

0: Yes, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Ni saa moja na dakika 17. Mgeni wetu leo ni Mheshimiwa Wanjiku Muhia ambaye ni mbunge wa Kipipiri ambaye tayari ameingia studioni. Mheshimiwa, karibu sana Radio Jambo.
1: Asanti sana. Ninafurahi kuwa hapa. Naona ni kituo cha Wakenya. Mara nyingi sisi wabunge wa mlima tunafahamika kwenda Inoro, Kameme.
0: Mnajisikiza tu.
1: Wasikizaji wetu nataka kuwauliza hapa ni wapi?
0: Hapa ni wapi?
1: Hapa ni wapi? Iko kituo cha Wakenya. Hapa ni wapi?
0: Karibu Kenya. Karibu sana mheshimiwa.
1: Asante sana.
0: Kwanza kabisa kuna shabiki mmoja ambaye ni mshabiki wako anaitwa Rogers.
1: Yes.
0: Anatoka Kawangware.
1: Yes.
0: Ametuma ujumbe anasema angependa kukutambua sana.
1: Asante sana.
0: Rogers ni mwanaboda eh?
1: Rogers, nakusalimia ukiwa Kawangware, ni my rider na tayari ameketi akisikiza.
0: Karibu sana.
1: Vile tutasema asikize pia kama mimi najua Kiswahili.
0: Haya, karibu sana.
1: Asante.
0: Mheshimiwa, hebu tuanze na swali la kwanza. Wewe uko mrengo wa DCP.
1: Yes.
0: Na chama chako inaonekana ni kama inakinzana na Mheshimiwa Ndindi Nyoro ambaye hivi majuzi amezindua chama chake. Na chama cha DCP ama wanachama wa DCP ni kama wanasema Ndindi Nyoro is a mole na anafanyia Rais William Ruto. Is that the case ama nini inaendelea?
1: Najua tutaweza kuzungumza nikikumbuka hii ni radio ya kupatanisha watu. Kwa hivyo natumaini mtanipatanisha na Ndindi Nyoro.
0: Mmekosana sana.
1: Nitawapatia namba tumpigie simu tuone kama tutaweza kupatana, lakini tu kwa ufupi, kwa maana sijakuwa kwa redio yenu, ni vizuri kujitambua. Niseme mimi ndio Wanjiku Muhia. Unajua siku hizi unakaa kidogo, mimi ndiye Sifuna. Unakaa kidogo, mimi ndiye Medhu. Sasa tukasema wamama pia hatuachwi nyuma. Mimi ndiye Wanjiku.
0: Mimi ndiye Wanjiku,
1: nasimamia pale Kipipiri. Na hii ni mara yangu ya tamu ya tatu katika bunge.
0: Wow.
1: Mwanzo nilichaguliwa 11th parliament. Bunge ambaye Ndindi Nyoro hakuwa. Mimi nilikuwa na Kimani Ichung'wah, ndio mara kwa mara unaona tunajibishana. Kwa maana nafahamu yale anafanya ama yale anasema. Bunge ya 11 mwaka wa 2017 nikapoteza uchaguzi pale Nyandarua. Nikachaguliwa kama mwakilishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Yala. Kwa hivyo kidogo nitataka tuuzie mambo ya Burundi. Na sasa nikarudi tena nyumbani 2022 2027. Na ninasimama hiyo kiti bado 2027 2032. Pengine 2032 pia mimi nitakuwa nikiwania huko mbele. Lakini kurudi kwa swali lako. Sisi tunamfahamu Ndindi Nyoro kama mul. Hivyo ndio wana DCP wengi wanamfahamu. Kwa nini tunamfahamu hivyo? DCP ni chama cha kusikiza ground. Na sisi tunasikiza ground. Na ukiona vile Ndindi Nyoro anaongea, unajua kila mara inasemwa vile unatembea, vile unazungumza na mambo kama hayo, yanafahamisha watu wewe ni nani. Sasa sisi kama wasikiza ground, wananchi wenyewe wamekuwa wakisema Ndindi ni mole. Na sisi kama wasikizaji ground, sasa tumesikiza ground, we are only confirming. Na ndio unamwona Ndindi Nyoro hata akija hapa kwa radio atasema I came in peace. Unaona mimi nimekuja pole pole. Alitaka kuja anasema anakuja in peace kwa sababu hakutaka sisi tunafahamika sana kama vitungati. Sisi vitungati hakutaka tumuseme. Sasa alitaka akuje in peace na sisi tukae in peace. Lakini kule chini ukisikiza ground wananchi wanasema ai wewe ulikuwa wapi wakati watoto wetu wameuliwa? Hata jirani yako kutoka kule Murang'a akiuza mask. Hata ujumbe peke yake haukuweza kutuma. Umekuwa wapi wakati impeachment ya Rigiji imekuwa? Umekuwa wapi mambo mengi tu ikihesabiwa inajaa ukurasa? Umekuwa wapi menyamaza? Na ile tunasema kwa Kikuyu tunaweza kutumia jina, tunasema tunampigia kelele ili ajitokeze yeye ni nani. Kwa sababu tukinyamaza, hivi karibuni Rachel Ruto ataingia pia na aseme one time. Na tuseme tu bado tunamkaribisha. Kwa hivyo kama wewe ni one time na unakuja, tunakutazama vizuri, tunakuangalia vizuri, tunakufanya hivi kama gunia la viazi pale Nyandarua tunafanya hii video lijae vizuri hadi useme wewe mwenyewe ni nani. Lakin... na sasa tayari ameshaanza kujionyesha ni nani. Kwa maana juzi nimekuwa kipipiri, waheshimiwa wengine wamekuwa maeneo mbalimbali, nilimuona mheshimiwa wakili Mureu akiwa Inoro. Sisi kawaida hatuzungumzi ati tukaketi tugawane kazi ya kwenda kupiga huyu ama huyu. Kila mtu anaongea mawazo yake kulingana na ground. Lakin kwa hiyo nikiwa pale kipipiri nilizungumza sana. The following day nikatumiwa KRA. Sasa hivi KRA wanaelekea kipipiri ati wachabue vitabu vya 2023-2024. Sasa kidogo mheshimiwa Karogo akaongea. Baada ya masaa kidogo akatolewa TikTok. Video yake ikatolewa TikTok. Yaani haya ni mambo tumezoea hata pale Olkalau. Ulipokuwa unasimama unasema hivi, DCI alikuwa anatumwa pale Olkalau. Sasa nani huwa anafanya mambo kama hayo? Kwa hivyo sisi msimamo wetu tunataka ajitokeze, na kama ako one term akue one term, lakini tunatahadharisha wananchi kwamba wajichunge vile tu wanatumia their feeling, wanamwona yeye ni kama nani. Wajichunge sana, maana huyu ni mtu atakuja hapo baadaye aseme pia mimi nataka kuwa rais. Ehe, na akisema nataka kuwa rais ni sawa, lakini tunahofia atakuja kugawa kura za Wakenya.
0: Lakini wacha nikuulize mheshimiwa Wanjiku, DCP ni chama ambacho nafikiri kwamba madili yake, kwa sababu nikiangalia hata jina DCP ni Democracy for citizen Party.
1: Yes.
0: Kwa hivyo ni chama ambacho inafaa kuwa inaangazia masuala ya demokrasia.
1: Yes.
0: Je, inamaanisha kwamba mtu yote akianzisha chama pale Mlima Kenya atakuwa natambulika kama tu
1: Mole?
0: Kwa nini hamwezi kubali demokrasia wengine pia waanze kuunda vyama vingine?
1: Hakuna mambo kama hayo, kwa sababu
0: ama hii ya Ndindi Njoro ni kuna
1: shida. Hapana, kwa sababu Martha Karua amekuwa pale na ako na chama na tunamheshimu na ni mmoja wetu. Muturi yuko pale, hata wakati mwingine umetuona mbele tumeenda kumpigia campaign kwa mbunge mwenye alisimama na chama yake. Akina Leni Kivuti wako pale, vyama ni vingi tu pale kwa Mlima.
0: Hii ya Ndindi Njoro ni kuna shida.
1: Wala sisi wala sio DCP wako na shinda. Ni wa Kenya ndio wanasema kumbuka hata kuna wakati alitoa taarifa akawaita nyinyi wana habari wote, akasema hivi karibuni kufika wiki mbili nitatoa mwelekeo, lakini hakutoa huo mwelekeo. Kidogo kidogo tumesikia akisema kuna vyama vingine vimekuwa vikiniita niende nikue mmoja wao, lakini kwa siasa muda hamgoji mfalme bwana. Yeye alichelewa, mahesabu yake amefanya vibaya, kwa hiyo aache kulia, aingie ground, apambane na sisi pia asitufanye kunyamaza. Kwa sababu waja ni huru, sisi tukiona vile wananchi wanasema ni hivi, we are just confirming. Yeah.
0: Okay, tukisonga mbele, swali lingine, na hili swala ambalo lilitoka kwa baadhi ya mashabiki kwamba natumu ujumbe Epredo Jambo, umesema baadhi ya viongozi wenyu huwa munaenda sana katika stesheni za nyumbani kama kina Kameme na mengine pale.
1: Yes.
0: Hapa tunasikizwa maeneo ya Western Region na maeneo mengine ya Kenya, na kuna baadhi ya Wakenya ambao wanahofia kwamba your party leader mheshimiwa Rigathi Gachagua ni mkabila, kwa matamshi ambao wanazungumzia pale, na huenda akatenga baadhi ya Wakenya kutoweza kuangazia masuala yao pale. What your take on that?
1: Rigathi Gachagua si mkabila, wala hajawahi kuwa mkabila. Na mkabila ni yule mtu anaonekana kwa matendo kama mheshimiwa William Samoei Ruto, ambaye unampata katika nyadhifa zote za kazi anawapa wandani wake wale wanatoka community yake, na hata the larger community kama Kipsigis unapata inatengwa. Vile Rigathi Gachagua ako, na mimi najua Wakenya wengi wameanza kumfahamu, yeye ni mtu anaongea mambo wazi wazi. Kama kwa haa mambo ya siasa, amesema huyu tunayeshindana naye William Ruto si mchache kisiasa, ni mtu anaweza tumia divide and rule. Kama kupitia hizo hurubaru tunasema zinatokea kila wakati, ni mtu anaweza tumia nguvu za system. Kwa hiyo tunafaa tuide kura kila mtu maeneo yake. Na ndio ukamuona kijana yetu Sifuna, wakati alikuwa anazunguka nchi yote aliweza kumfahamisha ni vizuri your base kama pale Western ikuwe iko pamoja, ili wakati tunamuhada William Ruto pale Western, mwingine pale Ukambani, mwingine Mombasa, mwingine Mount Kenya, mwingine Masaini, anakosa nafasi na anakosa kupumua. Kwa hivyo kisiasa anazungumzia vile tunaweza kupata ushindi kwa njia ya urahisi, lakini Rigathi Gachagua si mkabila. Wakenya wengi wanapendelea sana kuongea mambo bila kuyasema yalivyo. Lakini yeye anasema white ni white, black ni black.
0: Okay. Kuna pia watu ama aspirants ambao pia ina wanaripoti kwamba eti chama cha DCP, ikiwa unataka kuwania nafasi yote pale chama cha DCP, eti lazima utoe ushuru fulani. Hebu ufafanua hii maneno kama ni kweli ama ni porojo. Eti lazima utoe pesa kule wa Munyoro, lazima utembee wa Munyoro uone mdosi ndio mambo yako kuwa shwari.
1: Hiyo si kweli. La kusema ukweli ni kwamba chama cha DCP kimepata umaarufu sana kwa muda mchache sana. Kumbuka ndio wakati kinamaliza muda wa mwaka moja. Na katika huu mwaka tayari kina mbunge, tayari kina MCS ambayo hata ukiguzia swala lako la ukabila utaona kina MCA pale Western, kina MCA hapa Nairobi, kina MCA pale Narok. Hiyo inakuonyesha kwamba hiyo chama hakina ukabila. Lakini kurudi kwa swali lako, watu wamependa sana kwenda pale wa Munyoro. Wa Munyoro imekuwa kama shrine. Kwa maana wakati Rigiji alitolewa kazi, aliambiwa nenda village. Yani ni kama walisema atakwisha. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu ikatana akapata favor sana. Na watu wametamani sana kwenda pale wa Munyoro. Kitu tunafanya pale wa Munyoro, kama mimi nikienda nitaenda na viazi, kwa maana mahali natoka kuna viazi. Utapata wa Maasai labda wameenda na mbuzi kwa sababu watu ni wengi na wanakula. Lakini chama kikiwa na umaarufu kama huu, ni lazima wapinzani wajaribu kutia uchafu, dosari, kusema hiki chama kinafanya hivi. Lakini ile important ni kuuliza, je, ni nani ameitishwa pesa? I'm sure hautapata hata mtu mmoja.
0: Hakuna mtoto ambaye amewahi kutishwa pesa. Kwa sababu ni madai ambayo tumekuwa tukiona hata kwenye mtandao pale.
1: Hapana.
0: Swali lingine, kabla tupige break kidogo, sababu tunaenda kwa habari za saa moja unusu. Napata habari kwamba ulipigwa fine na IBC kuhusu matamshi ambayo ulitoa maeneo ya Olkalau. Ukiangalia nyuma, do you regret, mheshimiwa?
1: Hapana hata kidogo.
0: Na ulisema nini, by the way?
1: Nilisema hivi, mwanzo I was responding to Moses Kuria. Na ilikuwa very sad kuwa IBC iwezi sikia ule mwenye ameanza hayo mazungumzo, inasikiza ule amejibu. Moses Kuria waliweza kuleta train pale Olkalau. Kumbuka Olkalau kuliletwa train, boat, viatu, sijui hata samaki kama ililetwa. Vitu ni mingi tu,
0: kila
1: aina ililetwa pale Olkalau. By the way, hata nimeona hata nyinyi waandishi wa habari mlimiss kujua Olkalau kulikuwa na medical camp. Every village watu walikuwa wanaangaliwa macho, meno, masikio. Yani kila kitu ililetwa pale. So wakati walileta train, kwa sababu mambo hayakuwa mazuri na pia walikuwa nasikiza ground, Moses Kuria alisimama na kusema tarehe 16 mwezi wa 7, it's on record, hata mimi niliweka kwa Facebook yangu, nitakuja hapa Olkalau na watu 200. Sasa tukajiuliza, watu 200 wanakuja kufanya nini? Lakini akasema kidogo wanunue viazi. It's not a market day. So I was responding to Moses Kuria kusema hakuna watu mtaleta hapa kama vile ilisemekana mbele wageni waliweza kupiga kura. Na ikiwa wewe si mkaaji wa Olkalau, huwezi kupiga kura hapa. Maana watu wa Olkalau wakupiga kura Emurua Dikir, wakupiga kura mbele. Hata mimi nina shamba pale Olkalau, niko na ng'ombe pale Olkalau, lakini mimi sipigi kura Olkalau, napiga kura Kipipili. Kwa hivyo hata mimi sitapiga kura pale. Kwa hivyo hakuna mgeni atapiga kura pale. Lakini ukiangalia vile within 5 minutes nilivamiwa na bloggers wa Dennis Itumbi na the whole world, uliona hapo ni mahali nililenga, mahali walikuwa wamelenga, na that was their final maybe final weapon ya kuweza kushinda huo uchaguzi. Kwa hivyo ukisikiza wananchi wa Olkalau na Nyandarua na Kenya walisema vile Wanjiku walisema, ni hivyo pia sisi tunasema. Na ndio ukaona hata wakasema leta pay bill number. By the way, hata wakaanza kunichangia pesa. Hata hiyo pesa tukampea mheshimiwa Kamau tuweze kulipa agents. Na vile nilisema, hivyo ndio wananchi walisema, maana sisi tunasikiza ground, hawakutaka wageni waje Olkalau wapige kura. So IBC kesi iko kotini kwa sababu walitaka niwalipe direct, lakini tukaenda kotini na sasa hatuwezi tukayazungumzia zaidi.
0: Kwa hivyo bado inaendelea kotini.
1: Inaendelea kotini.
0: Asante sana mheshimiwa. Kumbuka msikilizaji, ndani ya studio tuko na mheshimiwa Wanjiku Muhia ambaye ni mbunge wa Kipipiri ambaye anazungumza na wana Radio Jambo hapa ndani ya Radio Jambo. Kwa hivyo kiko na swali ya kuuliza, baada ya habari za saa 1:30 tutakuwa naendelea na mazungumzo. Namba ya simu ni 0204445975, lakini namba ya WhatsApp ambayo ni chapchap ni 0700 0744-746-975.
2: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyo akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, huyo msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko maji aombe msamaha baba yake.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
3: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
4: ukitaka msamaha kuweko wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. YouTube iko na kila kitu: mpira, muziki, comedy, creators na kujifunza. Na ukipata kitu poa unataka kuendelea kuwatch na kureplay, ukiwa napata more data by Safaricom, furahia zaidi bila stress ya bundles kuisha. Bonyeza *544# hash upate pata more data. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost tunataka kusikia vile pata more data by Safaricom inafanya YouTube experience yako iwe better. Sikiza Gidi na Ghost asubuhi, tupigie simu, tuambie una watch nini YouTube na vile pata more data inakusaidia kufurahia zaidi, na unaweza kujishindia Safaricom airtime ya shilingi 3000. Pata more data by Safaricom hapa Radio Jambo. Breakfast with a twist hapa Radio Jambo na Choco Primo. Drinking chocolate, wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi, na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo, drinking chocolate, energy for growing minds. Fun surprises for every child.
6: Fanya breakfast iwe sehemu ya kawaida ya morning routine yako. Breakfast rahisi na balanced inaweza kukupa energy unayohitaji kwanza siku, kukuweka energized throughout the morning na kukusaidia kuwa productive siku nzima.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
7: Kuhusu agizo la rais linalotaka biashara ndogo zinazomilikiwa na wageni bila vibali kupata hati ndani ya siku 90, la sivyo wanakabiliwa na kufukuzwa. Wanasema kupata vibali vya biashara ni mchakato mrefu na unaochosha bila hakikisho la kupata idhini, wakisema kwamba biashara ndogo mara nyingi ndio chanzo chao pekee cha riziki kutokana na fursa chache katika kambi za wakimbizi. Mwanasheria mkuu wa zamani Justin Muturi ameitaka serikali kuhama kutoka kile anachokielezea kama uhamasishaji wa kisiasa hadi uhamasishaji wa kitaifa, ili kujiandaa kwa tukio linaloweza kuwa na athari kubwa la El Nino. Muturi anasema maandalizi yanapaswa kuja kabla ya maafa, akitaka muundo wazi wa amri na mipango ya uendeshaji ili kulinda maisha, nyumba, chakula na riziki. Wito wake unakuja hata wakati katibu wa afya ya umma Mary Muthoni alipo sema kwamba wanaanzisha mpango wa maandalizi ya El Nino wa katika kaunti 18 zenye hatari kubwa. Michezoni, Joao Pedro ameitwa tena kwenye kikosi cha Brazil baada ya kocha mkuu Carlo Ancelotti kumkataa kwa mshangao katika kombe la dunia. Hata hivyo, kipa wa Liverpool Alisson, kiungo wa Manchester United Matheus Cunha na Thiago wa Brentford wamewachwa. Gabriel na Bruno Guimarães wa Arsenal pamoja na Andre Santos wa Manchester United na Vitor Reis wa Manchester City pia wamejumuishwa kwenye kikosi hicho. Brazil, ambayo ilishinda katika hatua ya 16 bora ya kombe la dunia dhidi ya Norway, itapambana na Australia katika mechi za kirafiki za kimataifa mfululizo baadaye mwezi huu kabla ya kukabiliana na India mwezi ujao. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kitale na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: see they go through that.
1: Mimi sijaidara na huyu mwanamke. Wacha nikwambie mbele ya Mungu na hiyo bila naongea hata Mungu atamurani vibaya sana.
2: Wa Kenya halisi ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
3: Yes, ni Radio Jambo msikizaji, kipindi kama kawaida ujokuwa commanded to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Kumbuka ndani ya studio msikilizaji tuko na mheshimiwa Wanjiko Muhe ambaye ni mbunge wa Kipipiri ambaye anaendelea kujibu maswali. Na ningependa kushukuru mashabiki ambao wanatuma ujumbe hapa. Kwa hivyo nitakuwa nasoma hizo ujumbe tukiendelea na kipindi. Kwa sasa pia msikilizaji, ningependa kufahamisha kwamba itakapotimia mwendo wa saa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Actually leo ni mheshimiwa Wanjiko alikuwa na suggest tuweze kuwapatanisha, kumpatanisha na Ndindi Nyoro. Nimejaribu kupigia Ndindi Nyoro lakini ni kama ko busy kiasi. Kwa hivyo Ndindi Nyoro ikiwa unapatikana, uweza kutupigia simu ili nikupatanishe na mheshimiwa Wanjiko hapa. Kwa hivyo tukisonga mbele msaji, pia ningependa kutambua shabiki mmoja ambaye naona hapa ameweza vunavuna pesa hapa katika mpango wa Lucky Box. Huyu shabiki anajulikana kama Sharon Nyabuto. Sharon Nyabuto nambako inaanza na 0700 na inaisha na 415. Naona hapo umepata 49,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo pongezi sana Sharon Nyabuto. Kumbuka mpango utakuwa unaendelea hadi mwendo wa saa 4 ambapo una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa na kushiriki. Ni rahisi, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya nambari 1 hadi 6, kisha unaweka pin yako. Kumbuka itagharimu tu shilingi 19 kushiriki ili uweze kujishindia pesa hapa Redo Jambo, kama vile Sharon Nyabuto ambaye amepata 49,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale ili uweze kupata pesa hapa Redo Jambo.
4: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
5: Mbona umekataa kushughulikia mtoto?
6: Mtoto mgani sasa?
5: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
6: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
5: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
4: Vibao wao wanaozaa nje.
5: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikifika narudi
6: kule. Wewe unaniambia kitu gani wewe naye?
5: Na nimepiga kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
6: Ndio hata sikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa ni mtoto lini?
5: Ni wewe abusa, mbona unakataa?
4: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
6: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
7: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
6: Zaudi inawanga ma Radio Jambo ama vitu gani?
7: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
4: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
8: Sasa isikize tena na tena on Songaplay App Store ama mtandaoni songaplay.com.
9: Jenga ama upgrade roof yako bila kuvunja budget na Afrihome Mabati Limited. Pata quality mabati kwa bei nafuu. Afri Brick Tile, Afri Box Profile ama Afri Corrugated Matte Finish Gauge 30 kwa bei ya 580 kwa mita moja. Tuna deliver countrywide hadi kwa doorstep yako. Piga 0706 080 000. Afrihome Mabati Limited, where quality meets durability.
10: Back to school math ni ngumu, sio? Dio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly, ushindi, Detrex soap na onja majarin, na upate unbeatable deals kwa branches zote.
11: Hii ndio Smart Shopping Math. Mahitaji yako jumlisha value minus random shopping, ongeza wise shopping. Kabla utumie pesa, tengeneza list, weka budget, linganisha bei na uchague kinachokupa value nzuri zaidi. Kumbuka, si lazima utumie pesa zaidi ili upate zaidi. Smart Shopping Math. Hesabu mahitaji, hesabu shilingi zako na nunua kwa busara.

0: rasmi ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Haya basi, karibu tena msikilizaji. Sasa hivi ni saa moja na dakika 42, saa moja na dakika 42. Tunaendelea na mazungumzo na Mheshimiwa Wanjiku Muhia ambaye ni mbunge wa Kipipiri. Na Mheshimiwa, unajua ulipoingia studioni, na unajua nyinyi wanadada mkiingia mahali lazima uangalie kwanza vile umevaa, vile umepaka makucha na mambo kama hayo. Nimeona kucha yako umepaka rangi ya chama cha DCP. Hii ni by coincidence ama hii ndio rangi sasa?
2: Hata wale watu wa makucha na waeleza wanunue rangi kwa wingi ya hii color. Kwa maana green is the
1: party.
2: Green is the party and green is the future is green.
1: Lakini mwache nikuulize Mheshimiwa, ulichaguliwa kwa chama cha UDA na kufikia sasa hata hujaweza kujisajili. Na nilikuwa naangalia sheria under section 14 ya the Political Parties Act. Inasema hivi: any member who publicly promotes the ideology, interest or policies of another political party is legally deemed to have resigned from their previous party. What's your take about this? Ni kwamba nyinyi viongozi ambao lichaguliwa kwa vyama vingine na mnauza sera za vyama vingine, ni kama mnakiuka sheria ama namna gani? What's going on? Sio wewe peke yako, na wengine wengi.
2: Kwanza sisi tuli resign UDA zamani sana.
1: How?
2: Tuli resign kwa roho. We are no longer there in our hearts.
1: Mulikuwa tu kwa roho.
2: Kwa roho hatuko pale. Physically hatuko pale. Kimawazo hatuko pale. Tumebaki tu kwa karatasi. Evidence kwa karatasi.
1: Na kwa nini
2: tumefanya hivi? Mwanzo sisi kama wabunge wa UDA, sisi ndio wazuri zaidi ama tunafaa zaidi kutoa makosa ambayo UDA inafanya. Na sisi ndio tunasaidia Wakenya sana tukiwa 18, hivi karibuni tumeongezeka tuko 19, kueleza Wakenya maovu ya UDA, kwa sababu sisi kama wanachama wa UDA tulizunguka Kenya mzima tukitengeneza kitu iliitwa the plan. Tukisema bottom up, pesa mfukoni na mambo kama hayo. Pale Nyandarua tulienda tukasema tutafanya mega dams, Pesi Dam, Keja Dam, tutamalizia barabara za Mau Mau. Barabara moja yangu inafahamika sana inaitwa Geta Donyo Jero, inapita constituency 3 na barabara zingine nyingi. Kwa hivyo mimi kama mbunge aliyechaguliwa na UDA, mimi nafanya my oversight role ya kusema UDA ilisema hivi na ifanyi. Na hivyo ndio mbunge wote anafaa kufanya. Hufai kuchaguliwa ati kwa sababu hii ndio chama yako. Hiyo chama inapofanya makosa, muradi tu ulichaguliwa na hiyo chama, unakuwa sasa wewe ni yes sir, ni yes madam, uwezi kusema maovu. Kwa hivyo what the 18-19 members are doing, 18 kwa sababu huyu mmoja ameingia na chama ya DCP, sisi tunachambua serikali vilivyo. Na unajua mbunge ako na kazi tatu, representation, na tuna represent vizuri tukisikiza ground, tunafanya legislation, na hiyo sheria inatuchega kando kwa sababu ya our numbers, but at least we make sure our voice is recorded.
1: Kwa hivyo wewe kama kiongozi wa Kenya, don't you think kwamba labda hii sheria iondolewe? Kwa sababu mimi sizungumzia TDC peke yake, hata unaona wengine wa ODM. Wewe ni mwanachama wa ODM, ulichaguliwa kwa ODM, lakini unauza sera za chama kingine pale ukiwa bado wewe ni mwanachama. Na hii ni Political Parties Act sheria ambayo inasema wazi, mtu yote, mbunge yote ambaye amechaguliwa na chama kimoja alafu anauza sera ya chama kingine, anafaa kuwa amejiuzulu ama ameondolewa pale.
2: Sitasema hiyo sheria iondolewe kwa maana political party Political Parties Act iko kwa mikono ya the political party team. Lakini ni kufahamisha kwamba kisiasa, hata bunge tunafuata sheria ambayo tunaita practices and traditions. Na pia tuna analyze the risk of the situation. So tunaweza jiuliza, mimi wakati nasema UDA ni mbaya inafanya hivi, na tunataka tusikize ground, what is the risk kwa mwananchi? Lakini kuna sheria ingine iko na risk sana, kama ile ya kusema shoot to kill, shoot mtu kwa mguu, mambo kama hayo yako na risk sana, hiyo iwezi kuwa tradition. Kwa hivyo ukirudi hata nyuma 2017 2022 utampata Mheshimiwa Ruto pia walikuwa nasimamisha Kawajiko Kiambaa na chama ya UDA, ila hali wao wako Jubilee. Mm-hmm. So kitradition ama in practice vile mambo yamekuwa
1: yakifanyika. Kwa hivyo unasema kama makosa yamekuwa yakifanyika iendelee.
2: Hasioni kama makosa kwa maana haina risk. Mm-hmm. Kumbuka pale bunge sisi tunatumia Westminster style na sheria ya tradition na practice inafahamika sana kama kisheria.
1: Okay.
2: Hata kuna standing order inasema hivi pale bungeni, lakini traditionally mmefanya hivi na unapata inafahamika.
1: Aya,
2: kwa hiyo nafikiri tunafanya oversight kwa UDA.
1: Haya, kuna mashabiki ambao wanauliza maswali hapa. Kuna ushabiki ambao anauliza, hebu uliza mheshimiwa, wakiwa na Kuru last weekend, wakiwa na Methu, waliongea vibaya on status of Kikuyu and other communities in Rift Valley. Why she is bitter with Ruto to extent of disrespecting the presidency? Sometimes naona DCP you feel so proud than other parties. Mbona?
2: Swali ngumu.
1: Sami kutoka Kericho.
2: Ehe, swali ngumu. Mwanzo hatumchukii Ruto kwa sababu mwanzo mheshimiwa Ruto mimi ni rafiki yangu. Lakini tunachukia matendo yake. You can be a good friend but you can be a bad leader. In this case Ruto ni mtu mzuri lakini is a bad leader na ameanguka ama amefeli kwa mambo mengi ambayo si kwa Wakikuyu tu. Inaenea Kenya mzima na sasa hivi karibuni hata imenea kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia kama wale tunaona wana Burundi ambao wanafurushwa bila hata kupewa ile notice, kwa maana kisheria ya diplomasia hata watu wanaweza wakaelezwa maybe in 90 days hivi itakuwa na mambo kama hayo ambayo maybe kwa dakika moja hivi tukimalizia tutazungumzia. Lakini sikumbuki kama tuliongea vibaya. Maana kama mtu mwenye anaenda kanisa, mheshimiwa Methu anasema hata kwa wachungaji kila siku akiamka wanasema shetani ni mbaya. Shetani ni mbaya. Sasa sisi tunamuona mheshimiwa Ruto kama mtu mbaya. Kwa hivyo tuwezi sema habari yake njema, hasa kwa mambo ambayo yanadhuru wa Kenya. Sasa hivi ukienda kwa ofisi yangu pale Kipipiri, wanafunzi utawapata wameja, na hata hiyo basari wakati mnataka kupeana haitoshi. Kwa nini? Capitation haifiki shule. Na tunapeana more than 700 billions kwa idara ama kwa Ministry of Education. Kwa nini capitation haifiki? Mheshimiwa Uhuru akitoka aliacha 22,000 shillings per every day school secondary students. Leo hii imepunguka baka 14,000 na hiyo 14 hataifiki. Kama ni haya mambo ya SHA, unasikia kuna wengine wanasema SHA inafanya, wengine SHA ifanyi, lakini hata wewe mwenyewe umepata harambi.

Yes, hiyo ni ngoma ya Diamond ya Zuena ambayo inatufikisha saa 2 na dakika 28, saa 2 na dakika 28. Kiu nasikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Wa Kenya wanaendelea kujishindia chapa. Na ngoje producer nipatie details za huyu shabiki mwingine ambaye naambiwa kwamba ameumauma pesa hapa katika mpango wa Lucky Box. Kumbuka mpango ilianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Ikiwa ungependa kujishindia chapa, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari 1 hadi 6, kisha unaweka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19, yani ina gharimu tu shilingi 19, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Na tangu yule mwanadada ambaye anaitwa Kadesa ashinde 129, kuna mjadala ambao unaendelea hapa kwa WhatsApp. Mm-hmm. Kuna shabiki ambaye alisema Kadesa ni jina la kutoka kule Bunyore. Mm-hmm. Sasa kuna mwingine anabishana hapa. Anasema Gidi umedanganywa. Mm-hmm. Ati Kadesa ni jina ya Tiriki. Mm-hmm. Kadesa. Mm-hmm. Ama Kadesa. Mm-hmm. Alafu alafu Gadesa ni Maragoli. Kwa hivyo huyo ni shabiki mwingine ambaye anabishana hapa kwa WhatsApp.

0: ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo.
1: Ni saa mbili na dakika 32.
0: Kila siku saa mbili asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawacha dunia alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Kioni kama msamaha kitakuweko maybe aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Nataka waachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
2: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
3: ukitaka msamaha kuweko waachilie Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, hayo maisha yako pia utakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Ukipenda ya

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Oral Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Ukiwa na bleeding gums ama bad breath, Dabur yenye natural clove extract husaidia kutuliza maumivu ya gums na kufreshen breath. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
1: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Wakazi wa eneo la South Rift na Nairobi wana uwezekano mkubwa wa kuwa waathiriwa wa uhalifu mwaka huu kulingana na utafiti wa TIFA. 8% ya Wakenya wanasema walikumbwa na uhalifu binafsi kati ya mwezi Januari na Juni mwaka huu. Eneo la South Rift lilirekodi kiwango cha juu zaidi cha 14%, likifuatiwa na Nairobi na Lower Eastern kwa 13% kila moja. Maeneo ya Mlima Kenya na Magharibi yalirekodi 10% kila moja, huko Nyanza ikiwa na 8%. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameiomba kamati ya usalama ya Senate kuchunguza hali ya maisha ya wakimbizi katika kambi zote za wakimbizi nchini ikiwemo Kakuma. Akizungumza bungeni, Sifuna alionya kuwa mazingira duni yasiyofaa kwa binadamu na kupuuzwa kwao kunaweza kuwasukuma wakimbizi walio katika mazingira magumu kujiunga na makundi ya uhalifu. Michezoni, kiungo wa zamani wa Harambee Stars Johanna Omolo amepata stashahada ya UEFA A kutoka kwa chama cha soka cha Ubelgiji. Stashahada ya UEFA A ambayo ni sifa ya pili kwa ukubwa ya ukocha wa UEFA baada ya stashahada ya UEFA Pro inamruhusu Omolo kufanya kazi na timu za akiba za kitaalamu, akademi za vijana za kiwango cha juu hadi kiwango cha under 18, vilabu vya wanaume vya kiwango cha pili na timu za wanawake za kiwango cha juu. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 37 hapo awali alichezea CSV ya Ubelgiji Gigi kabla ya kujiunga na KV Ostend. Omolo pia ana shahada ya uzamili ya MBA katika usimamizi wa michezo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa huko Eldoret, Kisumu na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Yes, Radio Jambo kituo cha Kenya. Sasa hivi ni saa 2 na dakika 37, saa 2 na dakika 37. Ikiwa unasikiza kipindi Gidi na Ghost asubuhi, tunaingia kitengo cha patanisho, na asante sana kwa wote ambao tayari wametuma ujumbe za patanisho. Lucky Box inaendelea pale na wengi wanaendelea kujishindia chapa. Kushiriki katika mpango ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka pin yako. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 19 kuweza kushiriki ili uweze kujishindia chapa. Kwa hivyo ukiungependa kujishindia chapa, dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa. Kuna yani leo inaonekana ni wanadada wanashinda hii kitu ama namna gani? Kwa sababu kuna mwanadada mwingine hapa anaitwa Eunice Rope. Yeye pia naona hapa amewahi 81,000 Kenya shillings. Eunice Rope, namba yake inaanza na 0117 na inaisha na 593. So far unajua wale ambao wameumauma pesa nyingi ni wanadada, kulingana na vile napata ripoti kutoka kwa producer. Kwa hivyo Eunice Rope, pongezi sana, pongezi sana. 81,000 Kenya shillings is a lot of money ambao unafahamishwa kwamba umeweza kujishindia pale. Namba inaanza na 0117 na inaisha na 593. Kwa hivyo ikiwa hiyo ndio namba yako, tafadhali angalia M-Pesa, tayari imeingia pale, umepata 81,000 Kenya shillings. Pongezi sana Bi Eunice Rope. Mbuka ni mpango ambao unaendelea hadi mwendo wa saa 4. Kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Una dial star 406 hash. Chagua box moja pale, weka pini yako, inagharimu shilingi 19 kushiriki ili uweze kupata chapa.
1: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama nyama choma.
1: Na KCB Mobile Banking.
3: Ukiona mtu ana transfer pesa kutoka bank account alafu anataka kuingiza kwa wallet nyingine, huyo mwambie bana jamaa, hiyo si common sense. Kwa sababu kwa sasa unaweza lipia bill yoyote kupitia lipa na KCB, na pia unaweza lipa directly to business ambazo zina operate na pay bill number ya 522533 ukitumia KCB app, ama simply una dial star 522 hash. Star 522 hash. Na kama unaenjoy labda nyama choma yako ni weekend na rafiki zako, ama unanunua mboga pale market, ama una settle bill katika favorite joint yako, usiwe na wasiwasi, unaweza lipia to KCB tills ambazo ni free sasa hivi, na pia unaweza lipia kutoka kwa your KCB account pale. Kwa hivyo wacha mambo mengi, wewe ingia tu lipa na KCB. Kulipa ni easy, secure na pia ni bure. Download KCB app leo, ama pia unaweza dial star 522 hash. KCB Bank, for people, for better. Alafu kumbuka KCB imekuwa regulated na Central Bank of Kenya.
0: Haya basi, asante sana bwana Mle. Tunaanza rasmi kitengo cha patanisho, na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni huyu shabik ambaye anasema hello Gidi na Ghost. Mimi naitwa Ezra Sanga, ambaye na miaka 30, anatoka maeneo ya Soi, Wasingishu County. Naomba kupatanishwa na mke wangu Winnie Iminza ambaye ana miaka 24. Tumekuwa kwa ndoa kwa mwaka mmoja na tuko na mtoto mmoja wa 11 months. Tulikosana last year April 2025 akiwa na mimba. Alipojifungua nimekuwa nikiongea na yeye hadi anakuja kuniona nyumbani. Friday nimeongea na yeye, Monday nikajaribu kuongea na wazazi, wakaniambia eti ameoleka. Kwa sasa mimi niko Soi na yeye yako kwao upande wa Nandi. Naomba mnisaidie, na nikapewa akadipatia namba yake pale. Okay, kwa hivyo anasema huyu alikuwa mke wake, ni mke wake. Na wamekuwa kwa ndoa kwa mwaka moja na wako na mtoto wa 11 months. Na walikosana last year April 2025 akiwa na mimba. Alipojifungua nimekuwa nikiongea na yeye hadi anakuja kuniona nyumbani. Lakini Friday ameongea na yeye, Monday nikajaribu kuongea na wazazi, anasema ameoleka. Sasa ajui nini ilitokea. Kwa hivyo bwana Ezra ama Sang, naomba ushike simu yetu ili tuone vile tunakusaidia hapa Radio Jambo. Kwa hivyo naomba tafadhali.
4: Thank you.
0: Shika simu yetu ili uweze kutueleza kilichotokea na tuone vile tunakusaidia.

0: Happy birthday kwa wote ambao wanasherehekea siku yao kuzaliwa. Osagyefo Barima Kwaku Nkuruma, I guess a happy first birthday as it turns 1 year old. Na pia Shiribwa ambaye anasema kwamba watoto wake wote wanne wamezaliwa mwezi wa September, kwa hivyo they are all September babies. Nishukuru nyote ambao umejiunga nasi tulipoanza kipindi, ambao ameweza kuchangia mada tofauti, thank you so much. Ambaye pia ameweza kuuliza maswala mheshimiwa ambao tulikuwa naye kutoka maeneo ya kule Nyandarua, anasema asanteni sana. Otherwise nataka kuacha mikononi mwake Masawe katika bustani lake, baadaye itakuwa ni Ambusi Day na Lion Day, alafu baadaye itakuwa ni Sir Brahma anaingia pale, kisha tukuletee mechi kabisa Manchester United wakicheza hii leo usiku mwendo wa 4 katika burudani Toldo pamoja na Waihenya. Mwende Masharia ndio atakuwa akimalizia mambo ya studioni. Otherwise on behalf of my PC Martin Jeroge Kipto, asante sana Sandra, nimekuona ulikuwa area pamoja na Thierry ambaye ameweza kupeperusha mitandao live. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi. Have a lovely Thursday.
1: Baada ya miaka tatu nje ya Champions League, mashetani wekundu wanarudi kwenye jukwaa kubwa la soka Ulaya, na safari inaanza hapa dhidi ya Saba FC. Je, Old Trafford iko tayari kwa usiku mwingine wa Champions League? Man United dhidi ya Saba leo saa 4 usiku. Pata action yote live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Ukipenda Jambo.

0: Gospel kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako, sauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: Maafisa wa serikali nchini na washirika wa kimataifa wanatarajiwa kukutana jijini Nairobi hii leo ili kujadili sera na mchakato wa mpito kuelekea nishati safi barani Afrika. Mkutano huo unafanyika wakati ambapo zaidi ya Waafrika milioni 600 bado hawana uhakika wa kupata umeme. Miongoni mwa wazungumzaji watakao kuwepo ni mjumbe maalum wa Kenya kuhusu masuala ya hali ya hewa Ali Mohamed na waziri wa mazingira ya Deborah Baraza. Majadiliano yatalenga kufungua fursa za nishati endelevu barani Afrika ili kusaidia uundaji wa ajira, ukuaji wa viwanda na ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kenya imepiga hatua katika kuondoa uhalifu kwenye kitendo cha kujaribu kujitoa uhai, hatua inayosaidia kupunguza unyanyapaa dhidi ya walionusurika. Mwanasaikolojia Silas Kirinya anasema bado kuna haja ya kufanya zaidi, kwani upatikanaji wa huduma za kisaikolojia bado ni mdogo, huku baadhi ya kampuni za bima zikishindwa kugharamia huduma hizo. Anatoa wito wa kuwepo kwa huduma bora za ushauri na saha shuleni na vioni.
2: Having World Suicide Prevention Day is not enough. We must translate policy into service that people can actually access. Do we have a system put in place by the government that will be able to follow up this particular person and see how they can be helped?
1: Wahamiaji nchini Kenya wana haki zinazohakikishwa chini ya mswada wa haki wanapokuwa nchini. Wakili Wangoma Mola anasema wahamiaji wanaoshukiwa kuwa nchini kinyume cha sheria wanapaswa kushughulikiwa kwa kufuata taratibu sahihi za kisheria badala ya kushambuliwa, akibaini kuwa baadhi yao huenda wako nchini kutafuta hifadhi na hivyo wana haki ya kulindwa.
3: Sometimes you might want to expel someone from here, yet someone has fled persecution in their country and they are protected under international law. Once you make a declaration that these people have to be out, then you are putting the law in the hands of the people. What will happen is that we are going to have a state of anarchy.
1: Na mwanamke mwenye umri wa miaka 21 alipatikana ameuawa kwa kudungwa kisu nyumbani kwa shangazi yake huko Moja Tu jijini Nairobi, katika tukio ambalo polisi wanahisi linaweza kuhusishwa na ukatili wa kijinsia katika mahusiano ya kimapenzi. Francisca Thuranira alipatikana akiwa amelala bila fahamu kitandani siku ya Jumanne. Polisi wanasema alikuwa na majeraha 8 ya kudungwa kisu kifuani. Shangazi yake Thuranira aliwaambia polisi kuwa alimwacha nyumbani asubuhi alipokuwa akienda kazini, na mchana alipojaribu kumpigia simu hakumpata. Alimtuma jirani kwenda kumwangalia, ambaye alimpata kitandani akiwa amefariki. Michezoni, wajumbe 7 wa kamati ya utendaji ya FKF wamemwandikia barua rasmi rais wa FKF Hussein Mohamed, wakielezea wasiwasi mkubwa kuhusu masuala ya utawala na taratibu kuhusiana na ajenda kadha zilizopangwa kujadiliwa katika mkutano wa NEC wa kesho. Wajumbe hao wametaka kuondolewa au kuahirishwa kwa masuala ambayo wajumbe wa NEC hawajapewa taarifa za kutosha au nyaraka za ufafanuzi, hasa yale yanayohusu fedha na bajeti za FKF, mradi wa kituo cha ufundi, mkutano mkuu wa mwaka, afisa mtendaji mkuu wa muda na marekebisho ya muundo wa kamati ya fedha. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Time to hii sasa. Tani ya wa Kenya. Burdana katika bustani la Masawe. Hapa, Radio Jambo.
4: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.
5: Yes.

0: hiyo ndio ilikuwa stage. Hello. Hello. Niliwaambia nini mimi? Mkamba aliingia Arsenal. Mkamba aliingia Arsenal. Sikia mambo, sikia mambo, sikia mambo, sikia mambo.
1: Buongiorno amici di Bustani la Massawe. Benvenuti, karibuni sana. La squadra è una. Team ni moja, Arsenal.
0: Hello. Hello. Leo najua mko mnataka nisikuje job. Mimi ndio niko mpaka tena saa 8. Ha, ngoja usikie. Eh?
2: Repete.
0: Sasa hao watu pia waingie jikoni watimbe song nyingine. Hii repete imechoka kidogo. I tell you, guess what? Na hii song unajua ni miezi 5 tu iliyopita. At what? 56 million views. Amazing. Karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja. Najua ni sipo salimia mjanza siku. Hem some love you, I see you. Tuko pamoja. Team ni gani? Na hakuna kazi tunafanya hapa leo. Martin na Nangu na kuona. Good morning to the most gorgeous, elegant, sophisticated, refined, exquisite, glowing, dazzling radio presenter in the whole universe. Akianga. Kitu is finest. Whatever you do, data kamba. Martin, Lewis, Kelly, Arsenal, alo. Apora, uko wapi? Skia, skia, skia, skia, skia. Watati. Nana, uiti wacha mkusalime dadangu. Masawe kutoka Kitengela niko ndani. Kutoka Kitengela wendi unaicho nani? Yeah, umesema wendi ule tunafaa kukujua. Yeah, you don't need introduction. Patiko Githurai 45, tuko pamoja therapy o'clock. Nime land ngakwala nyoma sawe. Itau, sielewi. Was top line gas magumu tuko pamoja Odegaard, Masawe Martin Odegaard. On target, Kevin Zambezi, uko tuned in, tuko pamoja. Nasema sante sana. Hello, ndani ya kipindi kama ibada. Just Fat Mitonda na my love, Yukabath kutoka Donholm. Na kuona tena kwa sana, karibu sana kwenye kipindi. Leo sifanye nini? Kwanza yesterday, nilikuwa nimeenda kununua viazi karae, bajia, umenelewa South Sea. Sasa jamaa fulani akanisalimia akaniambia, "Hello, Masawe, sijalipa bill." Nikamwambia, bill ni hali si ya kwangu." Mimi si hali mnataka kunipatia bill aje? Kata. Tuko pamoja mama yetu Jacinta kio Kisumu wa kwamu umepotea. Velma na kusalimu Kokimuli. Alo, Kokimuli ni wasenali. Emilio Rome umejisikia sukari. Jirambe bas. Kiprotit Kipiegon ukiwa Ngile Market. Nasema kundani fundi Dunda, I see you, thank you very much. Elia Aligula, nasema santi sana. Now, kila asubuhi unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia senti. Na mimi hakuna kazi mtanifanyia. Nikitoka hapa mimi sipia nangi pesa. Kazi yangu si kutangaza. Lakini anyway, nimeguide watu tofauti. Haina maana kwamba nikitoka uwezi kushiriki. So unaweza kushiriki moja kwa moja katika simu yako. Unabonyeza *406# na kuweza kujipatia senti moja kwa moja. Kumbuka unatumia line yako ya Safaricom. Oh yes, sanduku ni 6 unazochagua. Today is Thursday, tarehe 10. Mwezi unasonga, mwaka unakaribia kuisha. Oh yes. Na Arsenal inashinda. Ah, jamani, mimi nifanye nini? Pale nilipo hata sina uwezo. Mungu wangu, sina nguvu, nitoke kazi. Yes, alo. Na washindi ni tofauti. Omar na kuona, tuko pamoja. Yusuf, tuko pamoja. Nasema asante sana. Kioko, Wakamba ni wameanza kuingia. Na isho ni kama mnataka kufanya ya Wakamba. Koki Muli Ngwene Mno, Mary Wakredo, anaisho nani? Mary Ndinda, Jacqueline Kimuyu, Francis Muti, Umabasio Kimau Mulolongo. We had a roadshow on Saturday. Watu wa Mulolongo mumeharibika. We, simu napenda wadhi. Ngoma sasa, mama yangu. Ukizima wanasikia kulia, Wakamba na muziki. Anyway, *406# ndio nambari unayotumia ili kuweza kujipatia senti moja kwa moja katika simu yako. Sanduku ni 6, bahati ni ya kwako. Kuangukia imekuangukia mwenzangu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alafu kuna ujumbe unaingia katika simu yako kwamba weka pin namba yako, sawa? Na unatoza shilingi 20. So kabla kushiriki, hakikisha una shilingi 20 na zaidi. Kuna wale wanajaribu mara moja wanapata, kuna wale zaidi ya mara moja ndio wapate. Lakini bahati ni ya kwako. Tuangalie nani sasa hivi yuko hewani. Okay, moja kwa moja. Alafu tuweze kusonga mbele. Hata mimi leo naona nikijaribu. Today looks, you know, I'm in white. Producer. Huyu anaitwa Martin Kipto Kipyegon Suleiman. 4-in-1. Ah, when I grow up, I want to be you, bwana. Hello.
2: Yes.
0: Team ni gani? Team ni gani? Gani? Team ni gani kabla sijakata simu? Team ni?
2: Team.
0: Team ni moja nasionali. Lakini maybe wacha nikusamee, mimi nimeingia football last year. Nisijifanye pia sana nimejua.
2: Ah,
0: I know. Nimekuelewa. You've reminded me of myself.
2: Oh.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Gloria Tieno.
0: Gloria Tieno. Uko sehemu gani? In Kanye.
2: Niko Nakuru.
0: Unafanya nini ukiwa Nakuru?
2: Hockey. Hoka.
0: What are you hawking?
2: Nauza mjugu.
0: Hii mix yako ni kali. Mjugu sweets.
2: Biscuit. Karibu customer.
0: We? Mjugu sweets na biscuits. Sasa ukikutana na watu si watakuwara, wakifikiri wewe ni Burundi.
2: Hapana.
0: Ama unaambia dikucho. Safi dadangu, umepata hela ngapi? Umechagua sanduku namba gani?
2: Nimepata 12,000 kwa sanduku namba 6.
0: Wow, how do you feel?
2: Nasikia vizuri.
0: Unasikia kutupa hiyo bucket uende home?
2: Nasikia kuirushanisha, lakini sasa wadadani mimi ni Mburundi waseme
0: usitupanishe my friend, kuna kesho. Ongezea stock. Lakini leo unaweza kufunga. Kawaida unafunga saa ngapi?
2: Nafunga 6.
0: 6 jioni. Leo juu sikupate my friend. Saa 8 nenda kalale bwana.
2: Niende nipumzike.
0: Uko na 12,000 ni nini? Uko na 12,000 ni nini unasumbuka kwa barabara?
2: Kwa barabara azin.
0: Ndio nasema uko na 12,000. Kwa nini usumbuke kwa barabara?
2: Acha niende ikifika saa 8 niende niambie mwili pole, nikule kachoma.
0: Na watu mnapenda kupatia mwili pole. Hiyo ni njia moja ya kuharibu pesa.
2: Hapana, tuna balance. Ingine tunaiongezea stock. Ingine ni mwili pole.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana
2: Yeah, thank you.
0: Okay, congratulations. *406#. Ukitumia line yako ya Safaricom bahati ni nasibu. Kuna wale wanapata, kuna wale wanakosa, lakini usikubali kutapeliwa.
3: Umesikia hii?
4: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya Patiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Mateso tu, nasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba na dansi na wanaume wengine.
3: Siri zimefungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Wewe uliachia mzee wako Mganda.
4: Imagine.
3: Toboa Siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
4: Mimi nataka kumwambia akaye akijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaye akijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
3: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tunamove pesa na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii Kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kusikia kutoka kwako. Ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money? Na unapochagua mobile money, ni mimi muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu utuambie, na unaweza jishindia airtime ya Airtel ya shilingi 3000. Airtel Money, move money, worry less. Hapa Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
6: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kwa bibi yake. Na huyu akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko meji aombe msamaha baba yake.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
7: Unataka wachilie huyo mtoto jeni arudi nyumbani kwa baba yake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
6: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
7: ukitaka msamaha ikuweko wachilia jeni. Lakini kama ungali unakaa na jeni, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
8: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa mixed use development litakalojengwa na Harrington Estates Limited kwa plot namba Nairobi stroke block 23 stroke 525 Dennis Pritt Road, Kilimani, Nairobi County. Maoni ya EIA inapeana ofisini za NEMA kupitia dgnema@nema.go.ke. Nukuu NEMA stroke ENVIS stroke SR stroke 00694.
9: Masomo bora hufungua kazi bora. Njoo Eldoret Technical Training Institute usome business, engineering, ICT na zinginezo. Pia Eldoret Teachers Training College kwa mafunzo ya ualimu na Eldoret Technical Driving School ufunzwe uendeshaji wa gari. Intake ya September inaendelea. Tupigie 0725-818-644 au tembelea appeldoreti.com. Eldoret Training Institute, an ideology for the betterment of humanity. Imeidhinishwa na TVETA.

0: there's just something about Thursday kucheza muziki wa Kenya, na nilisema tunaweza mua Monday to Friday hakuna hata ati song ya nje inacheza. Ni sisi wa Kenya tumejituma kusema la ukweli kama wa Kenya. Bagni ya nini mato? Bagni ya nini? Hakuna bagsi ya lele mtoto. Bagni Arsenal. Bagni ya nini? Na kama usemi sipigi simu, bagni ya nini? Ewo, amesema hivi in Ashtons, ataki itaki Arsenal. Bagni ya nini? Mtu wa nyumba fadhali ajue, asemi tena. Inachezia Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi Taking You Back in Time, a special Thursday, having a good time. Mimi naitwa Masawe na Fred kwa pamoja katika mada yetu sasa hivi. When was the last time you spoke to your parents, na kwa nini uzungumzi na wazazi wako? Eric anasemaje?
1: Mimi niko na miaka 7 bila kuzungumza na babangu.
0: Why?
1: Babangu
0: mzazi.
1: Yeah, babangu mzazi.
0: Si mzazi usamehewa jamani.
1: Yeye ndiye alikataa kunisamehea. Tulikosana kidogo, nikamuomba msamaha. Mpaka ikafikia akaniambia mimi si mtoto wake.
0: Oh. Ulifanya nini?
1: Tulikosania tu kidogo tu, ile kosana tu ya nyumbani. Alafu kutokea hapo sasa ikakuwa mpaka mzazi mama pia akafukuza nyumbani.
0: We.
1: Mandanda mandugu. So sote tu tukaenda hivyo, tukapotelea hivyo kila mtu mahali penye ameenda. So kutoka hiyo miaka mimi sijawahi ongea na yeye.
0: Ulifanya nini Eric? Mlikosania nini exactly mpaka miaka 7 mama amefukuzwa?
1: Mimi ilikuanga kwanza ni mambo ya shule. Nikakataa shule, so tukasukumana. Ikakuja sasa hata nikandrop kabisa, nikaachia ndaka la 5.
0: Imagine, anasema miaka 7 hajamzungumzia babake kabisa, shida ni shule. We, ndio mada yetu leo. Mara ya mwisho umezungumza na mzazi wako ni lini, na kwa nini umzungumzii mzazi wako? Radio Jambo, hello.
2: Hello.
0: Mara ya mwisho umezungumza na wazazi wako ni lini?
2: Mimi mzazi wangu nazungumza naye karibu kila siku, yani ikipita siku moja ya pili nimeshasikia kumpigia simu.
0: Oh, mama baba?
2: Wote wawili, lakini mama sana.
0: Oh, look at you. Yes.
2: Mama nani anamwambia nani aniangalie? Wazazi lazima niwakumbuke, kwa sababu unajua hiyo kuongea na wazazi inategemea na bond ya from the childhood. Unajua wengine pia wazazi wao waliwapea childhood traumas and everything, so when they are out hawakumbuki wazazi, lakini ile relationship ya mtu na mzazi yake tangu wakiwa wadogo is the one that ina bring your communication up wakiwa watu wakubwa.
0: I tell you.
2: Yeah.
0: Tuko pamoja kakangu, naitwa nani?
2: Jacob Musanda.
0: Jacob Musanda, ukiwa sehemu gani Jacob?
2: Niko Bungoma.
0: Unafanya nini ukiwa sehemu ni?
2: Bungoma hapa mi kazi yangu tu ni kuchoma choma welding, hiyo ndio kazi ambayo nafanya.
0: Okay.
2: Yes.
0: Okay. Umebonyeza *406#?
2: Ya, nimebonyeza leo na around 5 times na naona pesa zimeingia 23,000.
0: Wanasema tumie pesa kutafuta pesa. Unasema umejaribu mara 5.
2: Ya, nimejaribu 5 times na naona pesa imeingia.
0: Ati how much?
2: 23,000.
0: Wow. Nini ufanya nini ndio mpate 23,000?
2: Si unabonyeza tu, unakuwa tu consistent. Ukipata hiyo kidogo ni unapata ya kwanza. Jua ya kwanza nilipata kidogo, kama nilipata 240. Mara nyingine nikapata around 150. Nikasema lazima tu niendelee kujaribu nione kama mambo itaingia, na mwishowe naona mambo imeingia kabisa.
0: Kwa hivyo tujaribu zaidi ya safari moja.
2: Ya, unajaribu jaribu tu, unajua bahati haujui masaa inakuja.
0: We, okay. Because mimi nikishapata oops, siku yangu imeisha. Sijaribu tena.
2: Kama mimi nimekuwa 5 times nimepata oops mara 2. Na bado nilijikaza tu.
0: Okay.
2: Yes.
0: Tuko pamoja Jacob. Congratulations na asante sana kwa kushabikia Radio Jambo, eh?
2: Asante.
0: Tuko pamoja. Anaitwa Alubale Winnie.
3: Yes, mama.
0: Alubale Winnie. Nakwambia ni Thursday.
3: Ni Thursday TBT.
0: Nakwambia. Unasemaje?
3: Nataka nikusalimie.
0: Eh?
3: Alafu umenikumbusha kitu moja, kumbe nafaa nipigie babangu, hata nilikuwa nimesahau.
0: Kwani mara mwisho uliongea na dad ni lini?
3: Last month I think.
0: Why? Surely.
3: Mrezi kwa nimezoea kuongea sana na yeye, alikuwa my mom, but alikufa si kitambo, juzi juzi.
0: So mama, sasa unamwacha dadi yako na upweke, mke wake aliaga, mbona usimzungumzie hata umtembelee? Hata baba si wa kuzungumziwa, baba ni wa kutembelewa.
3: Namtembelea, wacha namtembelea December.
0: So baada ya mama kuzikwa, mama alizikwa lini?
3: Mwezi wa tano tarehe 22 I think, 22-23, mwezi wa tano this year. Bado sija heal.
0: Woi, pole sana, pole, lakini mkumbuke baba.
3: Tamkumbuka, sija msia ati nimemkataa, nitampigia simu.
0: Asante. Lakini
3: nitamtembelea December.
0: Asante. Bye. Tuko pamoja. Na wewe umepotelea wapi wewe mbaba?
4: Masawe.
0: Yo.
4: Shughuli zimekuwa mingi.
0: Ehe.
4: But niko salama.
0: Ehe.
4: Niko na mambo mawili tuiongelea haraka haraka.
0: Ehe.
4: Unaona mimi kuzungumza na wazazi ama kusema ya kwamba naweza ongea na baba yangu, ni mimi huongea na baba yangu kila wakati. Na mimi ile kitu ambayo mimi huwa nafanya ni ongea na baba yangu kila wakati. Baba yangu, kama angekuwa baba yangu, singekuwa hapa duniani.
0: Kweli.
4: So mimi mostly mimi huongea na baba na huongea na mama. Iwapo ingawaje kwamba mama ako kando, baba ako kando.
0: Uh-huh.
4: Lakini mimi nawapenda wote.
0: Uh-huh.
4: Alafu jambo la mwisho Masawe dadangu.
0: Yeah.
4: Kuna jambo tuliwahi zungumziwa hapo. Mimi na wewe nikakueleza vizuri ya kwamba kuna mama ambaye anajaribu kukatalia mtoto.
0: Mtoto wako?
4: Ya, mama ambapo si mama yangu, mama ya yule ambaye nimezaa naye mtoto.
0: Ayafanya hivi kwa sababu
4: shosho yake.
0: Kwa sababu kuna watu wengine
4: shosho ya mtoto wangu anakatalia mtoto kwa nani?
0: Subiri sikiza. Kwa sababu
4: mimi niko na uwezo ya kusomesha.
0: Silas, kwa sababu kuna watu wengi kwenye laini, usikate. Yes. Simu, wacha producer chukue namba yako, tutakupigia simu masaa ya deadbeat, eh?
4: Nitashukuru.
0: Asante. Poi nalo.
2: Masawe.
0: Yo.
2: Nini bwana Silas bwana? Aneko watu kwa laini hivyo?
0: Ndio maana nimemwambia wacha producer chukue namba yake.
2: Sawa.
0: Yeah. Okay, unasemaje?
2: Sasa mimi?
0: Yo.
2: Mimi kila siku naongea na my mom.
0: Eh.
2: Hiyo ni kama kunywa chai breakfast. Lazima nimpigie simu.
0: Mhm.
2: Nimjulia hali.
0: Mm-hmm.
2: Ayo tu.
0: I know. Unasikia kila siku. Ben Tractor lingoja kachoka. Anaitwa Wichenje.
2: Masawe.
0: Elfas.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Timu ni gani?
2: Nakwambia je.
0: Halo.
2: Tunaelewa. Halo.
0: Halo.
2: Masawe.
0: We.
2: Nakwambia.
0: Kuna mtu Manchester leo anapiga simu hapa. Mariam Julia.
2: Masawe.
0: Yes baba.
2: Nakwambia nimekumisi walai.
0: Umekuwa wapi kwanza wewe? Unatangatanga?
2: Nimekuwa tu hii mta imagine, nimeingia pita huko West.
0: Eh.
2: Uh-huh. ni kazi tu kung'ang'ana na hali.
0: Mara ya mwisho umezungumza na wazazi wako lini?
2: Nakwambia aje Masawe.
0: Yeah.
2: Like my mother, siku mbili yesi pita.
0: Wow.
2: Lazima nijue amelala aje, uh-huh. Ameamka aje, uh-huh. Ni nini amekula, amekunywa chai, hata leo nimemwongelesha usipinga, akaniambia ka escort mara moja.
0: We.
2: Eh.
0: Mzazi anataka escort na kwa shamba kuna nduma. Pia yeye atulie mam.
2: Nakwambia Masawe inabidi tu.
0: Leso na dera.
2: Alafu.
0: Yes.
2: Kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Eriko. Amekusalimia zingi, hebu kiingia. Niambia Masawe nimemsalimia sana.
0: Salimia Eriko sana, mwambie niko salama na shukuru.
2: Ya, fresh Masawe. Alafu nitafutia kawimbo kamoja hapo. Kuna rumba chapani.
0: Ndio hiyo. Sailors.
2: Ndio hiyo sasa. Good day.
0: Safi. Good day to you too, my brother. Morning Masawe. Mimi niko na miaka 7 sijaona babangu. Na yuko huwa anapita hadi place naishi akienda nyumbani, simu atapiga, time anahitaji pesa tu, but bure. Hata mimi mwenyewe nikimpigia hata respond after 1 month. We, umesema your father is a taker. Aya, donjo mabe.